0: 5分で手
1: が。すごい中。今電話してたら、どんな話しよ
0: う ?No, thank you, sir. もちろんトラックもあるけどね。
1: 違う
0: ?Good night, sir.
1: Good night.